sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkalla. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

0: Hejsan, det här är en halvår i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: Hejsan, det här är en halvår i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp deg bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Bingo på 33.
0: 33.
1: 33.
0: Ja, och bongnumret, vad det blir?
1: 30-34.
0: 30-34. Ja, det är grejt nog det. Och vem är det som vinner den här?
1: Charlotte Nyhagen.
0: Charlotte.
1: CH.
0: Ja, CHAR.
1: Ja, ja.
0: Okej, bara läst tal.
1: 3, 26, 33, 35, 45, 49, 61, 75, 83 och 90.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar. 200, nej, 400 kronor.
1: 400 kronor, ja. Ja. Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Yes, hej hej.
0: Grejt, då är vi klar med tre räcker här efter. Vi har bägge lyckotalen, både 5 och 41 med i spelet ändå. Jag har läst upp 41 tal och de tre sista talen jag läste, det var 33, 13 och 19. Då fortsätter vi. 16, 1, 6. 69, 6, 9. 2, nummer 2. 79, 7, 9. 56, 5, 6. 30, 3, 0. 52, 5, 2. 87, 8, 7. 22, 2, 2. 4, nummer 4. 84, 8, 4. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 88, 8, 8. 17, 1, 7. 65, 6, 5. 48, 4, 8. 80, 8, 0.
2: Bingo!
0: Varsågod.
1: Ja, hej, du är bingo.
0: Du har en bingo, ja. Och har du hade på talet?
1: På 88.
0: Tillbaka till 88, ja. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Grejt, men vad är bongnumret?
1: 31-134.
0: 31-134.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se. Den ser helt grej ut, den. Och vem det som är vinnaren här?
1: Vegard Sørnes.
0: Vegard.
1: Ja.
0: Grejt, bara läs talen dina.
1: Alla.
0: Ja, alle tallene dine.
1: Ja, Ja. 2, 9, 18, 13, 21, 28, 36, 30, 44, 54, 67, 61, 79, 85, 88.
0: Ja, den er med alt sammen der. Gratulerer, det var 600 ja. Kroner.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, hei. Ja vel, da var vi ferdig med første runde, og vi avslutter den. Vi tar oss en kjapp liten pause før vi går løs på andre runde. Du hører på Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Trippel på 75.
0: Trippel på 75, ja.
1: Och bong... 18-7-0-9.
0: 7-0-9.
1: Line Nilsen.
0: Och Line.
1: Ja.
0: Läs bara tallan dina.
1: 75, 77 och 71.
0: Helt riktigt, gratulerar.
1: Tack ska du ha. Ja,
0: det är det som ringer här. Hallå, ja. Hallå.
2: Hej. Hej. Jag hade linje på 71.
0: Hej, räcker på 71.
2: Ja.
0: Grejt. Och kontrollnumret var?
2: 31593.
0: 593. 31593. Ja, aha. Och vem är som är vinnaren här?
2: Ida Eriksson.
0: Ida.
2: Mm.
0: Läs bara tal.
2: 6-37-44-71-84.
0: Helt riktigt. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Grejt. Då är vi kommit fram till att vi ska spela på två räcker här. Och de tre sista talen, det var 65, 71 och 51. Och det var två räcker. Första talet ut. 41. 4-1. Femtiotre.

0: Ja, varsågod.
1: Bingo på 43.
0: Bingo på 43, ja.
1: Ja.
0: Och då regnade med att det var 15, 14, eller 15, 143.
1: Ja, samma bungen.
0: Ja. Great. Då har vi väl... ja, det var Ingerill, ja.
1: Ja.
0: Bara ta och läs den sista linjen av din.
1: Sista linjen är 2, 15, 27, 43 och 90.
0: Ja. Ja, den ser helt greit ut den, men det är flera som ringer så vi ska höra hur det går. Ja.
1: Jep, den är god. Hej.
0: Anna, hallå, ja.
2: Hejsan, du är fullt hus. Men jag är lite usikker på hur som talar bingo på.
0: Ja, men vi kan prova. Har vi ett kontrollnummer där?
2: 10273.
0: 10273.
2: Ja.
0: Ska vi se vad du fick den på? Det var inte på 74, för den var ju... Och 43, den... 44... Det är länge sedan du hade här.
2: Ja, det kan vara en liten stund sedan.
0: Ja, du uppdagade det nu, ja, ska vi se.
2: Ja.
0: Ja, okej, du hade det på 54.
2: På tallet 54, ja.
0: Når jeg blar med bakover her, så er det på 54, da slår du i så fall ut då, Ingelil, der. Men uansett, hvem det som ringer inn?
2: Gunn Karlsson.
0: Gunn Karlsson.
2: Ja.
0: Greit, kan du bare lese tallene dine?
2: 6, 18, 21, 22, 32, 33, 42, 53, 54, 63, 68, 67, 75, 77, 80.
0: Ja, den är riktig den. Men det är flera som ringer här nu. Så ska vi höra hur det är fick av.
2: Ja. Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Ha det.
0: Ja, då har hon Gunn hade tre räcken på tallet 54. Som var fem track. 1, 2, 3, 4, 5. Fem track, ja. För 43 som hon Inger hade. Men här ringes det. Ja, varsågod.
3: 71 var det för.
0: Alltså 71 var två track efter 54.
3: Ja, för där fick jag inga svar.
0: Nej, men det är som har bingo på 54. Så hon slår ut allt som kommer efter det då. Ja.
3: Okej.
0: Okay. Hej. Ja. Men då tror jag vi har avgjort det här. Det är stilt på tråden så då går det 600 kronor till Gunn då. Grejt. Då avslutar vi fjärde spelomgång och så tar vi oss en kjapp liten paus igen för vi går lös på sista runden.
4: Du hör på Radio Tromsø.
5: Hallå.
6: Hej. Hej,
5: hej.
7: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
6: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett räkenskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: För du har väl inte bytt till TripleTex?
8: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
10: Nå får du kjøpt bingo-blokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
0: Men da vi klar igjen, og vi har spill nummer 5, og her ligger 3000 kroner og venter på den heldige vinneren av tre rekke. Men først så skal vi trekke tall. Første tall ut... 40, 4, 0. Syttito, 7, 2. Sekstitre, 6, 3. 29. 2, 9. Åttien, åtte, en. Femtien, fem, en. Tjuefem, to, fem. Fjorten, en, fire. Åttisyv, åtte, syv. Syttiåtte, syv, åtte. Ti. En, null. Sekstisyv, seks, syv.
7: Bingo!
0: Vær så god.
2: Bingo på ti.
0: Jeg rekker på ti.
2: Ja.
0: Ja vel, har du et bongnummer?
2: 31650.
0: 31650.
2: Mm.
0: Ja da, og den heldige vinneren, hvem det var?
2: Mariann Mikkelsen.
0: Mariann. Greit, bare les tallene dine.
2: 10, 25, 40, 63 og 72.
0: Ja da, den var riktig. Og den fikk du på tallet 10, som var det 11. trekket, så da dobler vi premien. Du får 200 kroner for den.
2: Ja, men ja. Ja, det er greit da, takk.
0: Ja, alt i orden.
2: Jo, hei.
0: Hei. Ja da, da var ei rekke unngjort, og vi fortsetter på to rekke og trippel. To rekke og trippel er det vi spiller om nå. Tre siste tall, det var 78, 10 og 67. Då har vi nästa tal ut. 11. 1. 1. 85. 8. 5.
7: 10-5.
0: Ja, varsågod.
2: Jag chipper på 11.
0: Trippel på 11. Ja da. Har du et bognummer også?
2: Ja, 23-6-24.
0: 6-2-4. 23-6-2-4.
2: Ja. Elin Kristiansen.
0: Elin. Ok, bare les tallene dine.
2: 10-11-14.
0: Ja. Enkelt og greit. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja da, da er vi ferdig med trippen også, og da er det to rekke og kun det som gjenstår å spille om her nå. De tre siste tall, det var 67, 11 og 85. Da fortsetter vi. 88. 8, 8. 47. 4, 7. 61, 6, 1. 71, 7, 1. 75, 7, 5. 2. Nummer 2. 22. 2. 2. 12. 1. 2. 86. Fem, to. 23, 2, 3. 46, 4, 6. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 69, 6, 9. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 18, 1, 8. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 62, 6, 2. 34, 3, 4. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 7, nummer 7. Vær så god.
11: Ja, det var bingo på 31.
0: Bingo på 31. Ja, vær så god. Vognnummeret, hva det var?
11: 25-842.
0: 842. Ja, og hvem er det som er den heldige vinneren her?
11: Mildrid Thomasen.
0: Mildrid.
11: Ja.
0: Greit, bare les tallene.
11: 11, 23, 31, 40, 43, 67, 68, 71, 78, 88.
0: Ja da, det er helt med det der. Gratulerer.
11: Takk.
0: Ja da. Det var to rekken foran av gårde. Da skal vi spille på tre rekke, og vi har begge lykketallene, både 5 og 41 er med i spillet enda. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 31, 13 og 7. Da fortsetter vi med nummer 42, 4, 2. Nummer 6. 50, 5, 0. 38, 3, 8. 41, 4, 1. Och 5. Nummer 5. Där gick bägge lyckotallen på en gång. Men vi fortsätter. 26. 26. 79. 79. 45. 45. 16. 1. 6. 54. 5. 4. 66. 6. 6. 58. 5. 8. 73. 7. 3. 20. 2. 0. Varsågod.
2: Hej, Sanna, bingo på tal 66.
0: 66.
2: Ja.
0: Ja,
2: 10205.
0: Då så 10.
2: 205. Hanne Kristine Karlsson.
0: Vi ser. 10205. Hanne.
2: Hanne Kristine Karlsson.
0: Ja, men läs bara tal.
2: 1, 2, 5, nej, 1, 2, 15, 16, 21, 29, 31, 38, 40, 46, 51, 62, 66, 71, 88.
0: Ja, de är riktigt de. Men det var flera som ringde. Vi ska se om de ringer upp igen så ska vi se. Men du har noterat det på 66 i hvert fall här.
2: Ja, ja. Tack så du ha.
0: Ha det.
2: Ha det. Ha det.
0: Hallå, ja.
12: Hallå, bingo på 66.
0: Du har också en träräcke på 66.
2: Ja.
13: Ja, de är...
0: Du kan ju dämpa radion in lite grann.
13: Det var flera som ringde. Vi ska se om de ringer upp igen. Så ska vi se. Men du...
0: Där.
2: Ja. Där. Ha det.
0: Där hördes du som vi... ska vi se 66. Och kontrollnumret, det var...
12: 61-23.
0: 61-23.
12: Ja.
0: Ja, och hvem är vinnaren här?
12: Mona Irene Olsen.
0: Mona Irene Olsen.
12: Ja.
0: Greit, vad är det läst tal?
12: 11, 40, 54, 69, 5, 21, 38, 50, 88, 18, 34, 46, 66 och 78.
0: Ja, det är helt riktigt det där. Då är det två vinnare här på tre räcken. Det ja. Hörs ut som det är stilt, så det är de två, ja. Då blir det 1,500 kronor på hver av dere då.
12: 1,5.
0: Ja.
12: 1,500.
0: Ja, så premien var på 3,000 kronor. Så dere är två stycken som delar den. Så det blir 1,500 på hver. 1,500 kronor.
12: Tusen tack.
0: Ja. Alltså, ha det. Ja, där hade vi två vinnare där. Som då delade på premiepotten. Greit, men da avslutter vi aftenens spill, og så vil jeg bare minne dere om at dere må sende inn blokken deres til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legge som vedlegg i en e-post. Og fyll inn nødvendig informasjon og sende til bingo@bardufoss.no. Og så vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste mandag, og ellers ha en fin kveld videre.